Ya me mama chuae, ya san ni bunga dea, ya me mama lulo enar, ya san le mochina pada kura ni palakai. Ya me mangi bunga dea, padang kange pasialang ni pasum pato, ya san na torin lo.